Mademoiselle. Brigitte, serce moje, żywim za tebe. Čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo. 97.9. E, to.

Valjak čuli, magazin pri kraju, a Jasmin se lagano zagrijava. Kad čujemo i Jasmina Stavrosa, onda vi i vaši glasovi.